Crni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto uz postelju svoju.

batilu on prima savete, u ogledalu nalazi poruke, iz duša šibaju ga krvave, kadine mirisne groznice. Na telu nema više tragova, na hijacint mu koža podsjeća, ružinim uljem sad je pomazan, crvenom kosom glavu pokriva. Sve muzike

8 je sati i 16 minuta, poštovani slušalci, a to je termin za vremensku prognozu. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti ponegdje, kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni. I još da kažemo da je sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

6. augusta ove godine policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i tom prilikom izdato je 24 prekršajna naloga za počinjene prekršaje iz oblasti zakona o bezbjednosti saobraćaja i podnešena je jedna prekršajna prijava zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, jedno lice je lišeno slobode. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbjednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.

9 je sati i 21 minut. U nastavku jutarnjeg programa evo još nekoliko informacija. U okviru manifestacije Dani dijaspore danas sa početkom u 13 časova i 30 minuta u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biće održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će i predstavljeni potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusiju organizuje opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istoga dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20 časova i 30 minuta biće održana centralna manifestacija Dani dijaspore kao i koncert Adija Šošea. Panel diskusiju možete pratiti uživo putem radio talasa i u direktnom video prenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane. Evo i još jedne informacije. Nedavno usvojenim zakonom, novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Zaključno sa 9. avgustom ove godine komunalni policajci će upozoravati vozače na prekršaje bez sankcija. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

45 do 15 sati i proglašenje pobjednika u 15 sati i 30 minuta. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbijeđene novčane nagrade, prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 eura i treće mjesto 50 eura. Tokom manifestacije kuvaće se i pasulj za sve posjetioce. Nakon proglašenja pobjednika svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Dođite da zajedno uživamo u vrhunskim ukusima, dobroj muzici i sjajnoj atmosferi, poručili su organizatori. Evo i još jedne informacije. Istorističke organizacije Berane, turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koja će biti sjutra. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane. Vrijeme polaska je 8 časova. Za sve učesnike obezbijeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci, istakli su organizatori. Prijavljivanje je u toku u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane.

10 je sati i 8 minuta, poštovani slušaoci. Ulazimo u treći sat jutarnjeg programa i za početak evo još jedne informacije. Veliki broj crnogorskih opština nije opredijelilo parcelu za stočna groblja u predviđenom roku, što potencijalno može usporiti evropske integracije Crne Gore, zbog čega vlada predlaže hitne privremene mjere, a izvjesno je da će to pitanje riješiti kroz regionalna groblja ili jednu spalionicu za životinske ostatke. Pored toga, opštine uglavnom ne znaju gdje završavaju uginule životinje, a za dobar dio njih će biti veliki izazov da ovo pitanje sistemski urede. Pokazuje se da građani životinje uglavnom samostalno sahranjuju. Crna Gora je morala najkasnije do 1. maja 2026. godine da formira stočna groblja u svim opštinama kao privremeno rješenje za bezbjedno zbrinjavanje nusproizvoda životinskog porijekla, prostorije za njihovu preradu još nisu urađene, a bez alternativnog sistema ugroženo je privremeno zatvaranje pregovaračkog poglavlja 12, bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi sa Evropskom unijom. Iako opštine ne mogu da ispune ovu obavezu i na taj način omoguće brže zatvaranje poglavlja 12, iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na čijem je čelu Vladimir Joković, ne odgovaraju na to pitanje koje su najavili o ovom problemu uprkos molbama i pozivima. Informacija vlade pokazuje da Crna Gora mora preduzeti hitne privremene mjere kako ne bi došlo do usporavanja EU integracija zbog ovog problema, a pominje se i formiranje državnog preduzeća za upravljanje životinskim otpadom, a nakon odustajanja Hrvatske Crna Gora se za pomoć obratila Srbiji i Kosovu. Od opština koje su se oglasile po ovom pitanju, parcelu za stočna groblja opredijelila je Podgorica, dok opština Bar zna gdje će je graditi, što bi trebalo da bude regionalni centar za zbrinjavanje životinskih ostataka. Parcelu ima i Berane, iz drugih pak tvrde da sa vladom razgovaraju o regionalnim rješenjima na jugu i na sjeveru države.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1830. Francuska skupština je za kralja Francuske izabrala Luja Filipa poslije pada Šarla Burbonskog u Julskoj revoluciji. Novi monarh je postao poznat kao kralj građanin. 1859. godine rođen je srpski glumac, reditelj i pisac pozorišnih komada, humorističkih feljtona i komedija Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija, najpopularniji komičar svog vremena, izuzetno omiljen glumac, živog i spontanog humora i bogatog duha, izuzev 4 godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, cijelu karijeru proveo je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1876. rođena holandska igračica Margareta Gertrude Zele, poznata kao Mata Hari, prema imenu koje je prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Holandije. 1938. umro ruski pozorišni glumac i reditelj Konstantin Sergejević Stanislavski, osnivač teatra u Moskvi 1898. čiji umjetnički rukovodilac i ideolog bio do kraja života. 1942. godine počelo iskrcavanje američkih pomorsko-desantnih snaga na ostrvo Solomon, čime je označan početak ofanzivnih dejstava saveznika na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu. 1945. SSR u Drugom svjetskom ratu objavio rat Japanu u skladu sa zaključcima vođstva antihitlerovske koalicije. 1957. umro američki filmski glumac Oliver Norvel Hardy, simpatični debeljko čiji neponovljivi gegovi u paru sa Stanom Laurelom i sada zasmijavaju publiku širom svijeta. 1960. kubanski premijer Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Na današnji dan 1989. godine umrla Mira Trajilović, pozorišni reditelj. Godinama je bila jedna od najdominantnijih ličnosti srpskog i svjetskog teatra. Međunarodnog pozorišnog festivala u francuskom gradu Nansiju kao reditelj predstavila je beogradskoj publici prvi put najznačajnija imena svjetske pozorišne avangarde poput Ežena Joneska, Edvarda Olbija, Stanisjava Ignacija Viktijevića, a na scenu je postavila i hippie musical Kosa. Na današnji dan 1990. godine Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele poslije 29 godina odustao od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine, a za uzvrat vlada Južne Afrike prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. 1997. kambodžanski ministar inostranih poslova formalno preuzeo dužnost prvog premijera, zamijenivši

0: zbačenog princa Ranarita. Na današnji dan 2000. glavni štab ruske vojske saopštio da su ruske snage likvidirale 160 čečenskih pobunjenika u vazdušnim i artiljerijskim napadima na istoku i jugozapadu Čečenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flash Plusu slušate za školsku 2026/27. Godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru Dana dijaspore prvi MMA turnir održat će se sutra u Beranskoj sportskoj hali sa početkom u 18.30. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra koji će biti održan sutra. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, trajaće do 23. avgusta, najavljeno je iz Nove knjige. U okviru Dana dijaspore, sjutra sa početkom u 17.00 u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Saopštenje za javnost opštinskog odbora DPS Berane prenosimo integralno. Najnovijom odlukom direktora KBC Berane, doktora Milorada Magdelinića, da se na oglasnoj tabli ustanove objave imena zaposlenih koji su se usudili da svoja prava potraže pred nadležnim sudom, predstavlja presedan koji ozbiljno narušava dostojanstvo zaposlenih i šalje poruku da će svaki radnik koji se suprotstavi samovolji biti javno obilježen. Postavljamo pitanje, da li direktor Magdelinić oglasnu tablu KBC Berane koristi za disciplinovanje i zastrašivanje radnika, kao i zbog čega ime svoje supruge, koja je zaposlena u istoj ustanovi, a koja je također podnijela tužbu protiv KBC-a, nije stavio na isti spisak. Umjesto da rešava nagomilane probleme koji su stvoreni njegovim dolaskom na čelo ustanove, zaustavi odlazak ljekara i unaprijedi uslove rada, aktuelni direktor stvara atmosferu straha, pritisaka i mobinga. Pozivamo Ministarstvo zdravlja, Inspekciju rada i sve nadležne institucije da hitno sprovedu nadzor nad radom menadžmenta KBC Berane, ispitaju navode o mobingu, pritiscima i javnom obilježavanju zaposlenih, te utvrde da li su prekršeni zakoni i osnovna prava radnika. Ćutanje institucija značilo bi prećutnu podršku ovakvom ponašanju i dodatno urušavanje povjerenja u zdravstveni sistem. Zaposleni u KBC Berane nisu ničiji podanici, već ljudi koji imaju pravo da bez straha štite svoja zakonom zagarantovana prava i dostojanstvo. Tražimo hitnu reakciju Ministarstva zdravlja i nadležnih inspekcija, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji zloupotrebljavaju funkcije za obračun sa zaposlenima. KBC Berane mora biti ustanova posvećena liječenju građana i pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite, a ne mjesto u kojem zaposleni rade pod pritiscima, u atmosferi straha i nesigurnosti, zaključuje se u saopštenju opštinskog odbora DPS Berane. Saopštenje direktora KBC Berane, doktora Miodraga Magdelinića, prenosimo integralno. Spisak radnika koji su tužili kliničko-bolnički centar Berane po osnovu neiskorištenih godišnjih odmora, prekovremenih sati, prazničnih dnevnica ili po drugim osnovama neiskorištenih radnih prava, nikada nije objavljen na oglasnoj tabli ove ustanove, a fotografija je tog spiska napravljena na drugom mjestu i dostavljena određenim medijima. To je saopštio direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdelinić, i pozvao one koji su krenuli u prljavu kampanju da se ne bave manipulacijama. On je reagovao nakon što su mediji objavili saopštenje opštinskog odbora DPS Berane da je spisak njegovom odlukom objavljen na oglasnoj tabli i da to predstavlja presedan koji ozbiljno narušava dostojanstvo zaposlenih i šalje poruku da će svaki radnik koji se suprotstavi samovolji biti javno obilježen. Ono što treba najprije reći je to da imena radnika koji su tužili KBC ili tadašnju opštu bolnicu Berane po raznim osnovama za period od 2008. do 2022. godine, što znači za vrijeme Demokratske partije socijalista i njihovih kadrova koji su upravljali ovom ustanovom, nije nikakva tajna, ali kategorično odbacujem da je u bilo kom trenutku objavljen na oglasnoj tabli. Ta fotografija koja je podijeljena medijima je napravljena na stolu sestrinske sobe, što se može vidjeti po tome što se nalazi u pozadini, a to je obični stoni milje. Poznato nam je i ko je napravio, napisao je dr. Magdelinić. On je objasnio da je 50 radnika iskoristilo zakonsko pravo da prije stupanja na snagu novih zakonskih normi o zastarijevanju finansijskih potraživanja podnese tužbu za naknadu štete poslije toliko vremena i da je to sada predmet sudskog vještačenja. Da budemo do kraja jasni i precizni, te radnike oštetio DPS za godišnje odmore, prekovremene sate ili praznične dane. Oni nisu smjeli podnijeti tužbu prije političkih promjena, a Demokratska partija socijalista, umjesto da im se izvini, sada pokušava da se predstavi kao njihov zaštitnik, što je krajnje nemoralno i sa političkog i sa ljudskog aspekta. DPS treba da se izvini i svim zdravstvenim ustanovama kojima su time pričinili veliku materijalnu štetu koja sada stiže za naplatu menadžmentima koji nisu krivi, napisao je direktor kliničko-bolničkog centra. Magdelinić vjeruje da je nezadovoljstvo određenog broja zaposlenih uzrokovano novom preraspodjelom radnog vremena koje je zakonito donijeto u cilju unapređenja rada i radne efikasnosti i da se ovakvim dezinformacijama pokušava spriječiti primjena te zakonite odluke. On je naglasio da kliničko-bolnički centar Berane danas nije ničiji partijski plijen, već priznata i široko prepoznata renomirana zdravstvena ustanova u kojoj se rukovođeni Hipokratovom zakletvom jednako ponašaju prema svim pacijentima, ali i svim zaposlenima bez obzira na bilo kakve razlike ili pripadnosti, pa i političke i partijske. Da smo htjeli da se bavimo na ovako prljav način imenima, mi bi objavili spisak od 400 sigurnih glasova radnika tadašnje opšte bolnice koje je pravio menadžment u vrijeme DPS-a. Taj spisak smo zatekli u kancelariji, ali ga nikada nismo objavili jer smo smatrali da je to krajnje nepošteno. I sada nam taj isti DPS podmeće da smo navodno objavili spisak radnika koje su oni oštetili, a mi treba da ih isplatimo ako presuda bude u njihovu korist. Štete i posljedice rada Demokratske partije socijalista tako se i na ovaj način i danas osjećaju. Nemojte glumiti zaštitnike radnika koje ste vi oštetili time što ovakve dezinformacije objavljujete u medijima, čiji su bivši direktori i urednici predmet istraživanja specijalnog državnog tužilaštva, odnosno sprege medija i Demokratske partije socijalista, a preko biznismena koji su sada u spužu, zaključio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane, dr. Milorad Magdelinić. Saopštenje opštinskog odbora SMP-a Berane prenosimo integralno. Da su pojedinci iz Beranskog opštinskog odbora DPS-a skloni da konstantno iznose zlonamjerne i netačne informacije i da na taj način obmanjuju javnost, ukazuje i njihovo saopštenje koje se tiče određenih dešavanja u kliničko-bolničkom centru Berane. Naime, u tom saopštenju se navodi da odluka direktora kliničko-bolničkog centra Berane, doktora Milorada Magdelinića, da se na oglasnoj tabli ustanove objave imena zaposlenih koji su se usudili da svoja prava potraže pred nadležnim sudom, predstavlja presedan koji ozbiljno narušava dostojanstvo zaposlenih zaposlenih i šalje poruku da će svaki radnik koji se suprotstavi samovolji biti javno obilježen. Važno je istaći da se ovdje ne radi ni o kakvom presedanu niti o nečijoj samovolji, već o zakonskoj obavezi da se sva važna dokumenta koja se odnose na rad ustanove o kojoj je riječ transparentno stave na uvid zaposlenima i čitavoj javnosti. Očigledno da je naznačena reakcija uslijedila zbog toga što gospodi iz DPS-a nije bilo prijatno da se i objavljivanjem pomenutih dokumenata istakne šta se sve dešavalo u ovoj ustanovi dok su oni vršili vlast. Njima najviše smeta što je dolaskom doktora Magdelinića iz redova SMP-a za direktora kliničko-bolničkog centra Berane u ovoj ustanovi uspostavljen red, rad i disciplina i što zaposleni kao nekad ne mogu da sprovode samovolju. Naravno da nadležni organi treba da prate rad državnih ustanova i da sankcionišu sve ono što je nezakonito, ali na bazi utvrđenih činjenica, a ne na osnovu zlonamjernih insinuacija koje dolaze iz redova beranskog DPS-a. Gospoda iz DPS-a treba da zna da raspoređivanje zaposlenih na određene radne zadatke od strane rukovodioca ne predstavlja nikakav mobing. Također, mobing nije kao direktor od zaposlenih traži da poštuju radne obaveze. Ujedno, gospoda iz DPS-a treba da bude svjesna da se disciplinom stvara sigurnost u radu, a ne nikako bojkotom propisa i zlonamjernim podmetanjima. Zato im poručujemo da bi bilo pametnije da se suoče sa svim anomalijama koje su bile produkt njihove vladavine u brojnim opštinskim i državnim institucijama, umjesto što pišu saopštenja koja su puna neistina, stoji na kraju saopštenja koje potpisuje predsjednik opštinskog odbora SMP Berane Ivan Radević. Ostale vijesti za školsku 2026/27. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. augusta, a za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Distribuciju udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini augusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cijenom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. U okviru Dana dijaspore, prvi MMA turnir održat će se sutra u Beranskoj sportskoj hali sa početkom u 18.30. Berane će u subotu biti prvi domaćin jednog od najvećih MMA događaja u regionu koji će okupiti domaće, regionalne i međunarodne borce iz više evropskih zemalja, saopšteno iz opštine Berane. Posebnu pažnju ljubitelja ovog sporta privlači dolazak Ise Isakova iz Luksemburga, bivšeg osvajača bronzane medalje na svjetskom prvenstvu i srebrne medalje na evropskom prvenstvu. Isakov iza sebe ima nastupe u prestižnim organizacijama, što ga svrstava među najzvučnija imena događaja. Regionalnu scenu će predstavljati Aleksandar Đukić, Milenko Stamatović i Nikola Tosković iz Crne Gore, Luka Lakić iz Srbije, Nikola Janković iz Hrvatske i Dževad Muftić iz Bosne i Hercegovine. Posebnu emociju događaja daće nastup Beranca Aleksandra Đukića, koji će se pred domaćom publikom boriti u svom gradu, što će njegovom meču dati dodatnu težinu i poseban značaj. Organizatori najavljaju veče ispunjeno vrhunskim borbama, atraktivnim duelima i odličnom atmosferom uz učešće boraca iz regiona Zapadne Evrope i Kavkaza. Očekuje se da će ovaj događaj potvrditi Berane kao važnu destinaciju na regionalnoj MMA sceni i privući veliki broj ljubitelja borilačkih sportova. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenje i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan sjutra. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi konaci, istakli su organizatori. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, trajaće do 23. avgusta, najavljeno je iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima s autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Podsjećajući, organizatori pozivaju sve da posjete događaje i prisustvuju programima na sjeveru Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostiće domaće i regionalne pisce Muharema Bazdulja, Srđana Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge, najavljuju iz Nove knjige. U okviru Dana dijaspore, sjutra sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Turistička organizacija Berane i ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencija takmičara i ekipe je predviđeno od 10.30 do 11 sati, pregled ribe i namirnica od 11 do 11.30, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 i proglašenje pobjednika u 15.30. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbiđene novčane nagrade. Prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 i treće 50 eura. Nakon proglašenja pobjednika, svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje danas donose jasnija pravila. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje biće od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su za vozače mlađe od 21 godinu, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW, bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa je 150 eura od danas. U Crnoj Gori je pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 25 do 39 stepeni. Pratili ste Flash Plus na talasima Radija Berane. Sa vama su bile režija Tatjana Jovančević, studio Olja Đukić. Prijatan ostatak dana.

Poštovani slušalci, talasi su Radija Berane, tačno je 13 sati i 22 minuta prema sponzoru tačnog vremena na našim talasima, a to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. A mi vas podsjećamo da ćemo od 13.30 putem naših talasa uživo prenositi panel diskusiju koja se održava u okviru manifestacije Dani dijaspore u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici, a na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, zatim predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Podsjećamo da panel diskusiju u okviru manifestacije Dani dijaspore organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Danas vas očekuje još dešavanja u okviru ove manifestacije, pa će danas u glavnoj ulici sa početkom u 20 sati i 30 minuta biti održana centralna manifestacija Dana dijaspore kao i koncert Adija Šošea odmah nakon toga. Ponavljam još jednom, panel diskusiju možete pratiti uživo putem našeg radija i u direktnom video prenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane od 13 sati i 30 minuta.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1830. Francuska skupština je za kralja Francuske izabrala Luja Filipa poslije pada Šarla Burbonskog u Julskoj revoluciji. Novi monarh je postao poznat kao kralj građanin. 1859. godine rođen je srpski glumac, reditelj i pisac pozorišnih komada, humorističkih feljtona i komedija Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija, najpopularniji komičar svog vremena, izuzetno omiljen glumac, živog i spontanog humora i bogatog duha, izuzev 4 godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, cijelu karijeru proveo je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1876. rođena holandska igračica Margareta Gertrude Zele, poznata kao Mata Hari, prema imenu koje je prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Holandije. 1938. umro ruski pozorišni glumac i reditelj Konstantin Sergejević Stanislavski, osnivač teatra u Moskvi 1898. čiji umjetnički rukovodilac i ideolog bio do kraja života. 1942. godine počelo iskrcavanje američkih pomorsko-desantnih snaga na ostrvo Solomon, čime je označan početak ofanzivnih dejstava saveznika na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu. 1945. SSR u Drugom svjetskom ratu objavio rat Japanu u skladu sa zaključcima vođstva antihitlerovske koalicije. 1957. umro američki filmski glumac Oliver Norvel Hardy, simpatični debeljko čiji neponovljivi gegovi u paru sa Stanom Laurelom i sada zasmijavaju publiku širom svijeta. 1960. kubanski premijer Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Na današnji dan 1989. godine umrla Mira Trajilović, pozorišni reditelj. Godinama je bila jedna od najdominantnijih ličnosti srpskog i svjetskog teatra. Međunarodnom pozorišnom festivalu u francuskom gradu Nansiju kao reditelj predstavila je beogradskoj publici prvi put najznačajnija imena svjetske pozorišne avangarde poput Ežena Joneska, Edvarda Olbija, Stanisjava Ignacija Viktijevića, a na scenu je postavila i hippie musical Kosa. Na današnji dan 1990. godine Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele poslije 29 godina odustao od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine, a za uzvrat vlada Južne Afrike prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. 1997. kambođanski ministar inostranih poslova formalno preuzeo dužnost prvog premijera, zamijenivši zbačenog princa Ranarita. 2000. glavni štab ruske vojske saopštio da su ruske snage likvidirale 160 čečenskih pobunjenika u vazdušnim i artiljerijskim napadima na istoku i jugozapadu Čečenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Radio Berane.
3: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za petak, 7. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte da li će Crna Gora ipak morati da razmisli o migrantskim centrima. Prkosno ne, može da nas košta 20.000 po odbijenom izbjeglici. Podgorica će prije ili kasnije ipak morati da sjedne i veoma ozbiljno razmisli o onome o čemu danas tvrdi da ne razmišlja. Ako ne zbog pritiska diplomatije, onda zbog računice po kojoj svako prkosno ne ima vrlo preciznu i visoku cijenu. U danu pročitajte postoji li u vladi kalif umjesto kalifa koji donosi odluke a da ne pita nikoga ili je riječ o političkoj igri aktuelnog premijera. Pazi Miki Metak, hvala Ervine, spasio si me. Dan vam donosi, spas može da sklizne, ozbiljne prijetnje od izbijanja klizišta na popularnom brdu iznad Budve. Predsjednik sindikata zdravstva dr. Vladimir Pavićević kaže za dan da su zbog odliva ljekara i liste čekanja sve duže i najavljuje generalni štrajk upozorenja 1. septembra. U dnevnim novinama dan možete pročitati goste misije.
3: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Slušajte radio Berane. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u Čistoj Rasi objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u Čistoj Rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u Čistoj Rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pratite emisiju Soundtrack na talasima Radija Berane, a mi se sada vraćamo skoro 40 godina unazad u vrijeme francuskog novog talasa. 60. godine donijele su revoluciju u evropskom filmu. Mladi reditelji počeli su da ruše pravila, da snimaju drugačije priče i drugačije koriste kameru. Jedan od najvećih među njima bio je Jean-Luc Godard, a njegov film Prezir danas se smatra klasikom. Ali ono što filmu daje posebnu emocionalnu dubinu jeste muzika Georgesa Delaria. Delarie je bio kompozitor koji je umio da govori jezikom tišine. Njegove melodije nisu objašnjavale emociju, one su je stvarale. Ovo je tema iz filma Prezir.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: U današnjem soundtracku govorimo o francuskom filmu i muzici u tim filmovima. Postoje filmske teme koje prevaziđu svoj film. Takav je slučaj sa kompozicijom Francisa Leja za film Jedan čovjek i jedna žena. Claude Lelouch napravio je nježnu priču o dvoje ljudi koji se susreću nakon životnih gubitaka, a Lej je napisao muziku koja ne govori o velikoj filmskoj ljubavi, već o ljudskoj bliskosti. Njegova melodija je jednostavna, ali upravo u toj jednostavnosti je i njena snaga. I to je muzika koja ne pripada samo jednom filmu. U nastavku slušamo muziku iz filma Jedan čovjek i jedna žena.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji ime koje predstavlja francusku filmsku muziku, onda je to Michel Legrand. Bio je kompozitor, pijanista i džez muzičar, čovjek koji je uspio da spoji evropsku melodiju i američku muzičku tradiciju. Film Kišobrani Šenburga bio je potpuno drugačiji za svoje vrijeme. To nije bio običan musical, nego je cijel film praktično ispričan kroz pjesmu. Legrandova muzika nosi radost i tugu, jer neke od najljepših melodija upravo govore o prolaznosti. U nastavku slušamo istoimenu muziku iz filma Kišobrani Šenburga.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pričali smo o francuskom filmu 70. godina, sada se selimo u 80. godine koje su donijele novi izgled francuskom filmu. Film Diva spojio je triler umjetnosti i urbanu atmosferu Pariza. Veliki dio njegovog identiteta stvorila je muzika Vladimira Kozme. Iako nije rođen u Francuskoj, Kozma je postao jedan od najvažnijih autora francuske filmske muzike. Njegov stil je elegantan i prepoznatljiv, spoj klasike, džeza i savremenog zvuka. Slušamo sentimentalnu promenadu.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj smo ostavili muziku iz filma iz 2004. godine, Dječaci iz hora, priču o muzici koja mijenja ljude. Ovaj film je podsjetio publiku širom svijeta da muzika nije samo umjetnost koju slušamo, ona može biti način da pronađemo zajedništvo. Kompozitor Bruno Coulet napisao je jednostavnu, ali veoma snažnu melodiju koju izvodi dječji hor. U vremenu kada filmska muzika često pokušava da bude grandiozna, ova kompozicija je osvojila publiku svojom iskrenošću. Za kraj našeg francuskog putovanja slušamo Pogledaj duž svog puta.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Bila je ovo još jedna emisija o soundtrack, a danas smo prošli kroz više od 40 godina francuskog filma, od novog talasa do savremenih priča, od velikih orkestara do jednog klavira. I ne zaboravite, dobra muzika, filmska, ne služi samo da prati sliku. Ona čuva atmosferu filma, njegove emocije i ono nevidljivo što ostaje kada se svjetla u bioskopu ugase. Današnju emisiju realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studija Snežana Milić. Do sljedećeg susreta slušajte muziku pažljivo i ostanite u talase Radija Berane.
2: Slušajte Radio

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing. Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju na talasima Radija Berane. U današnjem Flash Plusu slušate, za školsku 2026-27. godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. U okviru Dana dijaspore prvi MMA turnir održat će se sutra u Beranskoj sportskoj hali sa početkom u 18.30. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra koji će biti održan sutra. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, trajaće do 23. avgusta, najavljeno iz Nove knjige. U okviru Dana dijaspore sutra se početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Saopštenje za javnost opštinskog odbora DPS Berane prenosimo integralno. Najnovijom odlukom direktora KBC Berane, doktora Milorada Magdelinića, da se na oglasnoj tabli ustanove objave imena zaposlenih koji su se usudili da svoja prava potraže pred nadležnim sudom, predstavlja presedan koji ozbiljno narušava dostojanstvo zaposlenih i šalje poruku da će svaki radnik koji se suprotstavi samovolji biti javno obilježen. Postavljamo pitanje, da li direktor Magdelinić oglasnu tablu KBC Berane koristi za disciplinovanje i zastrašivanje radnika, kao i zbog čega ime svoje supruge, koja je zaposlena u istoj ustanovi, a koja je također podnijela tužbu protiv KBC-a, nije stavio na isti spisak. Umjesto da rešava nagomilane probleme koji su stvoreni njegovim dolaskom na čelo ustanove, zaustavi odlazak ljekara i unaprijedi uslove rada, aktuelni direktor stvara atmosferu straha, pritisaka i mobinga. Pozivamo Ministarstvo zdravlja, Inspekciju rada i sve nadležne institucije da hitno sprovedu nadzor nad radom menadžmenta KBC Berane, ispitaju navode o mobingu, pritiscima i javnom obilježavanju zaposlenih, te utvrde da li su prekršeni zakoni i osnovna prava radnika. Ćutanje institucija značilo bi prećutnu podršku ovakvom ponašanju i dodatno urušavanje povjerenja u zdravstveni sistem. Zaposleni u KBC Berne nisu ničiji podanici, već ljudi koji imaju pravo da bez straha štite svoja zakonom zagarantovana prava i dostojanstvo. Tražimo hitnu reakciju Ministarstva zdravlja i nadležnih inspekcija, kao i utvrđivanje odgovornosti svih koji zloupotrebljavaju funkcije za obračun sa zaposlenima. KBC Berane mora biti ustanova posvećena liječenju građana i pružanju kvalitetne zdravstvene zaštite, a ne mjesto u kojem zaposleni rade pod pritiscima, u atmosferi straha i nesigurnosti, zaključuje se u saopštenju opštinskog odbora DPS Berane. Saopštenje direktora KBC Berane, doktora Miodraga Magdelinića, prenosimo integralno. Spisak radnika koji su tužili kliničko-bolnički centar Berane po osnovu neiskorištenih godišnjih odmora, prekovremenih sati, prazničnih dnevnica ili po drugim osnovama neiskorištenih radnih prava nikada nije objavljen na oglasnoj tabli ove ustanove, a fotografija je tog spiska napravljena na drugom mjestu i dostavljena određenim medijima. To je saopštio direktor ove zdravstvene ustanove, dr. Milorad Magdelinić, i pozvao one koji su krenuli u prljavu kampanju da se ne bave manipulacijama. On je reagovao nakon što su mediji objavili saopštenje opštinskog odbora DPS Berane da je spisak njegovom odlukom objavljen na oglasnoj tabli i da to predstavlja presedan koji ozbiljno narušava dostojanstvo zaposlenih i šalje poruku da će svaki radnik koji se suprotstavi samovolji biti javno obilježen. Ono što treba najprije reći je to da imena radnika koji su tužili KBC ili tadašnju opštu bolnicu Berane po raznim osnovama za period od 2008. do 2022. godine, što znači za vrijeme Demokratske partije socijalista i njihovih kadrova koji su upravljali ovom ustanovom, nije nikakva tajna, ali kategorično odbacujem da je u bilo kom trenutku objavljen na oglasnoj tabli. Ta fotografija koja je podijeljena medijima je napravljena na stolu sestrinske sobe, što se može vidjeti po tome što se nalazi u pozadini, a to je obični stoni milje. Poznato nam je i ko je napravio, napisao je dr. Magdelinić. On je objasnio da je 50 radnika iskoristilo zakonsko pravo da prije stupanja na snagu novih zakonskih normi o zastarijevanju financijskih potraživanja podnese tužbu za naknadu štete poslije toliko vremena i da je to sada predmet sudskog vještačenja. Da budemo do kraja jasni i precizni, te radnike oštetio DPS za godišnje odmore, prekovremene sate ili praznične dane. Oni nisu smjeli podnijeti tužbu prije političkih promjena, a Demokratska partija socijalista, umjesto da im se izvini, sada pokušava da se predstavi kao njihov zaštitnik, što je krajnje nemoralno i sa političkog i sa ljudskog aspekta. DPS treba da se izvini i svim zdravstvenim ustanovama kojima su time pričinili veliku materijalnu štetu koja sada stiže za naplatu menadžmentima koji nisu krivi, napisao je direktor kliničko-bolničkog centra. Magdalinić vjeruje da je nezadovoljstvo određenog broja zaposlenih uzrokovano novom preraspodjelom radnog vremena koje je zakonito donijeto u cilju unapređenja rada i radne efikasnosti i da se ovakvim dezinformacijama pokušava spriječiti primjena te zakonite odluke. On je naglasio da kliničko-bolnički centar Berne danas nije ničiji partijski plijen, već priznata i široko prepoznata renomirana zdravstvena ustanova u kojoj se rukovođeni Hipokratovom zakletvom jednako ponašaju prema svim pacijentima, ali i svim zaposlenima bez obzira na bilo kakve razlike ili pripadnosti, pa i političke i partijske. Da smo htjeli da se bavimo na ovako prljav način imenima, mi bi objavili spisak od 400 sigurnih glasova radnika tadašnje opšte bolnice koje je pravio menadžment u vrijeme DPS-a. Taj spisak smo zatekli u kancelariji, ali ga nikada nismo objavili jer smo smatrali da je to krajnje nepošteno. I sada nam taj isti DPS podmeće da smo navodno objavili spisak radnika koje su oni oštetili, a mi treba da ih isplatimo ako presuda bude u njihovu korist. Štete i posljedice rada Demokratske partije socijalista tako se i na ovaj način i danas osjećaju. Nemojte glumiti zaštitnike radnika koje ste vi oštetili time što ovakve dezinformacije objavljujete u medijima, čiji su bivši direktori i urednici predmet istraživanja specijalnog državnog tužilaštva, odnosno sprege medija i Demokratske partije socijalista, a preko biznismena koji su sada u spužu, zaključio je direktor kliničko-bolničkog centra Berane, dr. Milorad Magdalinić. Saopštenje opštinskog odbora SMP-a Berane prenosimo integralno. Da su pojedinci iz Beranskog opštinskog odbora DPS-a skloni da konstantno iznose zlonamjerne i netačne informacije i da na taj način obmanjuju javnost, ukazuje i njihovo saopštenje koje se tiče određenih dešavanja u kliničko-bolničkom centru Berane. Naime, u tom saopštenju se navodi da odluka direktora kliničko-bolničkog centra Berane, doktora Milorada Magdalinića, da se na oglasnoj tabli ustanove objave imena zaposlenih koji su se usudili da svoja prava potraže pred nadležnim sudom, predstavlja presedan koji ozbiljno narušava dostojanstvo zaposlenih i šalje poruku da će svaki radnik koji se suprotstavi samovolji biti javno obilježen. Važno je istaći da se ovdje ne radi ni o kakvom presedanu niti o nečijoj samovolji, već o zakonskoj obavezi da se sva važna dokumenta koja se odnose na rad ustanove o kojoj je riječ transparentno stave na uvid zaposlenima i čitavoj javnosti. Očigledno da je naznačena reakcija uslijedila zbog toga što gospodi iz DPS-a nije bilo prijatno da se i objavljivanjem pomenutih dokumenata istakne šta se sve dešavalo u ovoj ustanovi dok su oni vršili vlast. Njima najviše smeta što je dolaskom doktora Magdalinića iz redova SMP-a za direktora kliničko-bolničkog centra Berane u ovoj ustanovi uspostavljen red, rad i disciplina i što zaposleni kao nekad ne mogu da sprovode samovolju. Naravno da nadležni organi treba da prate rad državnih ustanova i da sankcionišu sve ono što je nezakonito, ali na bazi utvrđenih činjenica, a ne na osnovu zlonamjernih insinuacija koje dolaze iz redova Beranskog DPS-a. Gospoda iz DPS-a treba da zna da raspoređivanje zaposlenih na određene radne zadatke od strane rukovodioca ne predstavlja nikakav mobing. Također, mobing nije kao direktor od zaposlenih traži da poštuju radne obaveze. Ujedno, gospoda iz DPS-a treba da bude svjesna da se disciplinom stvara sigurnost u radu, a ne nikako bojkotom propisa i zlonamjernim podmetanjima. Zato im poručujemo da bi bilo pametnije da se suoče sa svim anomalijama koje su bile produkt njihove vladavine u brojnim opštinskim i državnim institucijama, umjesto što pišu saopštenja koja su puna neistina, stoji na kraju saopštenja koje potpisuje predsjednik opštinskog odbora SMP Berane Ivan Radević. Ostale vijesti za školsku 2026/27. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno je iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbeničkih kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta, za učenike 4., 5. i 6. razreda od 17. augusta, a za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta, navodi se u saopštenju. Distribuciju udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini augusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cijenom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva i razlikuju se u zavisnosti od razreda i nastavnog stranog jezika. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. U okviru Dana dijaspore, prvi MMA turnir održat će se sutra u Beranskoj sportskoj hali sa početkom u 18.30. Berane će u subotu biti prvi domaćin jednog od najvećih MMA događaja u regionu koji će okupiti domaće, regionalne i međunarodne borce iz više evropskih zemalja, saopšteno iz opštine Berane. Posebnu pažnju ljubitelja ovog sporta privlači dolazak Ise Isakova iz Luksemburga, bivšeg osvajača bronzane medalje na svjetskom prvenstvu i srebrne medalje na evropskom prvenstvu. Isakov iza sebe ima nastupe u prestižnim organizacijama, što ga svrstava među najzvučnija imena događaja. Regionalnu scenu će predstavljati Aleksandar Đukić, Milenko Stamatović i Nikola Tosković iz Crne Gore, Luka Lakić iz Srbije, Nikola Janković iz Hrvatske i Dževad Muftić iz Bosne i Hercegovine. Posebnu emociju događaja daće nastup Beranca Aleksandra Đukića, koji će se pred domaćom publikom boriti u svom gradu, što će njegovom meču dati dodatnu težinu i poseban značaj. Organizatori najavljaju veče ispunjeno vrhunskim borbama, atraktivnim duelima i odličnom atmosferom uz učešće boraca iz regiona Zapadne Evrope i Kavkaza. Očekuje se da će ovaj događaj potvrditi Berane kao važnu destinaciju na regionalnoj MMA sceni i privući veliki broj ljubitelja borilačkih sportova. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinaranje i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan sjutra. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi konaci, istakli su organizatori. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, trajaće do 23. augusta, najavljeno je iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima s autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore, podsjećajući organizatori pozivaju sve da posjete događaje i prisustvuju programima na sjeveru Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostit će domaće i regionalne pisce Muharema Bazdulja, Srđa Na Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge, najavljuju iz Nove knjige. U okviru Dana dijaspore sutra sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljivi i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Turistička organizacija Berani ove godine organizuje tradicionalnu čorbijadu, takmičenje u kuvanju riblje čorbe, koja će biti održana u nedjelju 9. avgusta u Velikom parku pored Lima. Kako je najavljeno, okupljanje i evidencija takmičara i ekipe je predviđeno od 10.30 do 11 sati, pregled ribe i namirnica od 11 do 11.30, kuvanje riblje čorbe od 11.45 do 15 i proglašenje pobjednika u 15.30. Kvalitet pripremljenih čorbi ocjenjivaće nezavisni i stručni žiri sastavljen od renomiranih kuvara, pa su za prva tri mjesta obezbijeđene novčane nagrade. Prvo mjesto 150 eura, drugo mjesto 100 i treće 50 eura. Nakon proglašenja pobjednika svi prisutni će moći da uživaju u kulturno-zabavnom programu. Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje danas donose jasnija pravila. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje biće od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su za vozače mlađe od 21 godinu, koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW, bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa je 150 eura od danas. U Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kiše i grmljavine, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura od 25 do 39 stepeni. Pratili ste Flash Plus na talasima Radija Berane. Sa vama su bile režija Tatjana Jovančević, studio Olja Đukić. Prijatan ostatak dana.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustup i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1830. Francuska skupština je za kralja Francuske izabrala Luja Filipa poslije pada Šarla Burbonskog u Julskoj revoluciji. Novi monarh je postao poznat kao kralj građanin. 1859. godine rođen je srpski glumac, reditelj i pisac pozorišnih komada, humorističkih feljtona i komedija Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija, najpopularniji komičar svog vremena, izuzetno omiljen glumac, živog i spontanog humora i bogatog duha, izuzev 4 godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, cijelu karijeru proveo je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1876. rođena holandska igračica Margareta Gertrude Zele, poznata kao Mata Hari, prema imenu koje je prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Holandije. 1938. umro ruski pozorišni glumac i reditelj Konstantin Sergejević Stanislavski, osnivač teatra u Moskvi 1898. čiji umjetnički rukovodilac i ideolog bio do kraja života. U 1942. godine počelo iskrcavanje američkih pomorsko-desantnih snaga na ostrvo Solomon, čime je označan početak ofanzivnih dejstava saveznika na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu. 1945. SSR u Drugom svjetskom ratu objavio rat Japanu u skladu sa zaključcima vođstva antihitlerovske koalicije. 1957. umro američki filmski glumac Oliver Norvel Hardy, simpatični debeljko čiji neponovljivi gegovi u paru sa Stanom Laurelom i sada zasmijavaju publiku širom svijeta. 1960. kubanski premijer Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Na današnji dan 1989. godine umrla Mira Trajilović, pozorišni reditelj. Godinama je bila jedna od najdominantnijih ličnosti srpskog i svjetskog teatra. Međunarodnog pozorišnog festivala u francuskom gradu Nansiju kao reditelj predstavila je beogradskoj publici prvi put najznačajnija imena svjetske pozorišne avangarde poput Ežena Joneska, Edvarda Olbija, Stanisjava Ignacija Viktijevića, a na scenu je postavila i hippie musical Kosa. Na današnji dan 1990. godine Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele poslije 29 godina odustao od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine, a za uzvrat vlada Južne Afrike prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. 1997. kambodžanski ministar inostranih poslova formalno preuzeo dužnost prvog premijera, zamijenivši zbačenog princa Ranarita. 2000. glavni štab ruske vojske saopštio da su ruske snage likvidirale 160 čečenskih pobunjenika u vazdušnim i artiljerijskim napadima na istoku i jugozapadu Čečenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pratite emisiju Soundtrack na talasima Radija Berane, a mi se sada vraćamo skoro 40 godina unazad u vrijeme francuskog novog talasa. 60. godine donijele su revoluciju u evropskom filmu. Mladi reditelji počeli su da ruše pravila, da snimaju drugačije priče i drugačije koriste kameru. Jedan od najvećih među njima bio je Jean-Luc Godard, a njegov film Prezir danas se smatra klasikom. Ali ono što filmu daje posebnu emocionalnu dubinu jeste muzika Georgesa Delarija. Delari je bio kompozitor koji je umio da govori jezikom tišine. Njegove melodije nisu objašnjavale emociju, one su je stvarale. Ovo je tema iz filma Prezir.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: U današnjem soundtracku govorimo o francuskom filmu i muzici u tim filmovima. Postoje filmske teme koje prevaziđu svoj film. Takav je slučaj sa kompozicijom Francisa Leja za film Jedan čovjek i jedna žena. Claude Lelouch napravio je nježnu priču o dvoje ljudi koji se susreću nakon životnih gubitaka, a Lej je napisao muziku koja ne govori o velikoj filmskoj ljubavi, već o ljudskoj bliskosti. Njegova melodija je jednostavna, ali upravo u toj jednostavnosti je i njena snaga. I to je muzika koja ne pripada samo jednom filmu. U nastavku slušamo muziku iz filma Jedan čovjek i jedna žena.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji ime koje predstavlja francusku filmsku muziku, onda je to Michel Legrand. Bio je kompozitor, pijanista i džez muzičar, čovjek koji je uspio da spoji evropsku melodiju i američku muzičku tradiciju. Film Kišobrani Šenburga bio je potpuno drugačiji za svoje vrijeme. To nije bio običan musical, nego je cijel film praktično ispričan kroz pjesmu. Legranova muzika nosi radost i tugu, jer neke od najljepših melodija upravo govore o prolaznosti. U nastavku slušamo istoimenu muziku iz filma Kišobrani Šenburga.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pričali smo o francuskom filmu 70. godina, sada se selimo u 80. godine koje su donijele novi izgled francuskom filmu. Film Diva spojio je triler umjetnosti i urbanu atmosferu Pariza. Veliki dio njegovog identiteta stvorila je muzika Vladimira Kozme. Iako nije rođen u Francuskoj, Kozma je postao jedan od najvažnijih autora francuske filmske muzike. Njegov stil je elegantan i prepoznatljiv, spoj klasike, džeza i savremenog zvuka. Slušamo sentimentalnu promenadu.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj smo ostavili muziku iz filma iz 2004. godine, Dječaci iz hora, priču o muzici koja mijenja ljude. Ovaj film je podsjetio publiku širom svijeta da muzika nije samo umjetnost koju slušamo, ona može biti način da pronađemo zajedništvo. Kompozitor Bruno Kule napisao je jednostavnu, ali veoma snažnu melodiju koju izvodi dječji hor. U vremenu kada filmska muzika često pokušava da bude grandiozna, ova kompozicija je osvojila publiku svojom iskrenošću. Za kraj našeg francuskog putovanja slušamo Pogledaj duž svog puta.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Bila je ovo još jedna emisija o soundtrack, a danas smo prošli kroz više od 40 godina francuskog filma, od novog talasa do savremenih priča, od velikih orkestara do jednog klavira. I ne zaboravite, dobra muzika, filmska, ne služi samo da prati sliku. Ona čuva atmosferu filma, njegove emocije i ono nevidljivo što ostaje kada se svjetla u bioskopu ugase. Današnju emisiju realizovali tonske režije Vujica Jokić-Riči, studija Snežana Milić. Do sljedećeg susreta slušajte muziku pažljivo i ostanite u talase Radija Berane. Slušajte Radija.

0: stoju na obali mora, fijuk vjetra sa ogoljelih strana.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1830. Francuska skupština je za kralja Francuske izabrala Luja Filipa poslije pada Šarla Burbonskog u Julskoj revoluciji. Novi monarh je postao poznat kao kralj građanin. U 1859. godine rođen je srpski glumac, reditelj i pisac pozorišnih komada, humorističkih feljtona i komedija Ilija Stanojević, poznat kao Čiča Ilija, najpopularniji komičar svog vremena, izuzetno omiljen glumac, živog i spontanog humora i bogatog duha, izuzev 4 godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, cijelu karijeru proveo je u Narodnom pozorištu u Beogradu. 1876. rođena holandska igračica Margareta Gertrude Zele, poznata kao Mata Hari, prema imenu koje je prije Prvog svjetskog rata uzela dok je živjela na Javi, tada pod kolonijalnom vlašću Holandije. 1938. umro ruski pozorišni glumac i reditelj Konstantin Sergejević Stanislavski, osnivač teatra u Moskvi 1898. čiji umjetnički rukovodilac i ideolog bio do kraja života. 1942. godine počelo iskrcavanje američkih pomorsko-desantnih snaga na ostrvo Solomon, čime je označan početak ofanzivnih dejstava saveznika na Pacifiku u Drugom svjetskom ratu. 1945. SSR u Drugom svjetskom ratu objavio rat Japanu u skladu sa zaključcima vođstva antihitlerovske koalicije. 1957. umro američki filmski glumac Oliver Norvel Hardy, simpatični debeljko čiji neponovljivi gegovi u paru sa Stanom Laurelom i sada zasmijavaju publiku širom svijeta. 1960. kubanski premijer Fidel Castro objavio odluku o nacionalizaciji svih američkih kompanija na Kubi. Na današnji dan 1989. godine umrla Mira Trajilović, pozorišni reditelj. Godinama je bila jedna od najdominantnijih ličnosti srpskog i svjetskog teatra. Međunarodnog pozorišnog festivala u francuskom gradu Nansiju kao reditelj predstavila je beogradskoj publici prvi put najznačajnija imena svjetske pozorišne avangarde poput Ežena Joneska, Edvarda Olbija, Stanisjava Ignacija Viktijevića, a na scenu je postavila i hippie musical Kosa. Na današnji dan 1990. godine Afrički nacionalni kongres Nelsona Mandele poslije 29 godina odustao od oružane borbe protiv vlasti bijele manjine, a za uzvrat vlada Južne Afrike prihvatila razgovore o okončanju sistema apartheida. 1997. kambodžanski ministar inostranih poslova formalno preuzeo dužnost prvog premijera, zamijenivši zbačenog princa Ranarita. 2000. glavni štab ruske vojske saopštio da su ruske snage likvidirale 160 čečenskih pobunjenika u vazdušnim i artiljerijskim napadima na istoku i jugozapadu Čečenije. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pratite emisiju Soundtrack na talasima Radija Berane, a mi se sada vraćamo skoro 40 godina unazad u vrijeme francuskog novog talasa. 60. godine donijele su revoluciju u evropskom filmu. Mladi reditelji počeli su da ruše pravila, da snimaju drugačije priče i drugačije koriste kameru. Jedan od najvećih među njima bio je Jean-Luc Godard, a njegov film Prezir danas se smatra klasikom. Ali ono što filmu daje posebnu emocionalnu dubinu jeste muzika Georgesa Delaria. Delarie je bio kompozitor koji je umio da govori jezikom tišine. Njegove melodije nisu objašnjavale emociju, one su je stvarale. Ovo je tema iz filma Prezir.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: U današnjem soundtracku govorimo o francuskom filmu i muzici u tim filmovima. Postoje filmske teme koje prevaziđu svoj film. Takav je slučaj sa kompozicijom Francisa Leja za film Jedan čovjek i jedna žena. Claude Lelouch napravio je nježnu priču o dvoje ljudi koji se susreću nakon životnih gubitaka, a Lej je napisao muziku koja ne govori o velikoj filmskoj ljubavi, već o ljudskoj bliskosti. Njegova melodija je jednostavna, ali upravo u toj jednostavnosti je i njena snaga. I to je muzika koja ne pripada samo jednom filmu. U nastavku slušamo muziku iz filma Jedan čovjek i jedna žena.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji ime koje predstavlja francusku filmsku muziku, onda je to Michel Legrand. Bio je kompozitor, pijanista i džez muzičar, čovjek koji je uspio da spoji evropsku melodiju i američku muzičku tradiciju. Film Kišobrani Šenburga bio je potpuno drugačiji za svoje vrijeme. To nije bio običan musical, nego je cijel film praktično ispričan kroz pjesmu. Legrandova muzika nosi radost i tugu, jer neke od najljepših melodija upravo govore o prolaznosti. U nastavku slušamo istoimenu muziku iz filma Kišobrani Šenburga.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pričali smo o francuskom filmu 70. godina, sada se selimo u 80. godine koje su donijele novi izgled francuskom filmu. Film Diva spojio je triler umjetnosti i urbanu atmosferu Pariza. Veliki dio njegovog identiteta stvorila je muzika Vladimira Kozme. Iako nije rođen u Francuskoj, Kozma je postao jedan od najvažnijih autora francuske filmske muzike. Njegov stil je elegantan i prepoznatljiv, spoj klasike, džeza i savremenog zvuka. Slušamo sentimentalnu promenadu.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj smo ostavili muziku iz filma iz 2004. godine, Dječaci iz hora, priču o muzici koja mijenja ljude. Ovaj film je podsjetio publiku širom svijeta da muzika nije samo umjetnost koju slušamo, ona može biti način da pronađemo zajedništvo. Kompozitor Bruno Coulet napisao je jednostavnu, ali veoma snažnu melodiju koju izvodi dječji hor. U vremenu kada filmska muzika često pokušava da bude grandiozna, ova kompozicija je osvojila publiku svojom iskrenošću. Za kraj našeg francuskog putovanja slušamo Pogledaj duž svog puta.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o filmovima kroz muziku, jer ponekad upravo muzika kaže ono što ni jedan dijalog ne može. A danas putujemo u Francusku, zemlju u kojoj film nikad nije bio samo zabava. Francuska kinematografija svijetu je podarila novi talas, velike autore poput Trifoa, Godara i Claude Lelouch-a, ali i kompozitore čije melodije žive mnogo duže od samih filmova. I za razliku od hollywoodskih spektakala, francuski film često govori tiho. Zato je i muzika drugačija, nježna, intimna, ponekad melanholična, a opet dovoljno snažna da ostane u sjećanju godinama, a mi naše

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pratite emisiju Soundtrack na talasima Radija Berane, a mi se sada vraćamo skoro 40 godina unazad u vrijeme francuskog novog talasa. 60. godine donijele su revoluciju u evropskom filmu. Mladi reditelji počeli su da ruše pravila, da snimaju drugačije priče i drugačije koriste kameru. Jedan od najvećih među njima bio je Jean-Luc Godard, a njegov film Prezir danas se smatra klasikom. Ali ono što filmu daje posebnu emocionalnu dubinu jeste muzika Georgesa Delarija. Delari je bio kompozitor koji je umio da govori jezikom tišine. Njegove melodije nisu objašnjavale emociju, one su je stvarale. Ovo je tema iz filma Prezir.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: U današnjem soundtracku govorimo o francuskom filmu i muzici u tim filmovima. Postoje filmske teme koje prevaziđu svoj film. Takav je slučaj sa kompozicijom Francisa Leja za film Jedan čovjek i jedna žena. Claude Lelouch napravio je nježnu priču o dvoje ljudi koji se susreću nakon životnih gubitaka, a Lej je napisao muziku koja ne govori o velikoj filmskoj ljubavi, već o ljudskoj bliskosti. Njegova melodija je jednostavna, ali upravo u toj jednostavnosti je i njena snaga. I to je muzika koja ne pripada samo jednom filmu. U nastavku slušamo muziku iz filma Jedan čovjek i jedna žena.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ako postoji ime koje predstavlja francusku filmsku muziku, onda je to Michel Legrand. Bio je kompozitor, pijanista i džez muzičar, čovjek koji je uspio da spoji evropsku melodiju i američku muzičku tradiciju. Film Kišobrani Šenburga bio je potpuno drugačiji za svoje vrijeme. To nije bio običan musical, nego je cijel film praktično ispričan kroz pjesmu. Legrandova muzika nosi radost i tugu, jer neke od najljepših melodija upravo govore o prolaznosti. U nastavku slušamo istoimenu muziku iz filma Kišobrani Šenburga.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Pričali smo o francuskom filmu 70. godina, sada se selimo u 80. godine koje su donijele novi izgled francuskom filmu. Film Diva spojio je triler, umjetnost i urbanu atmosferu Pariza. Veliki dio njegovog identiteta stvorila je muzika Vladimira Kozme. Iako nije rođen u Francuskoj, Kozma je postao jedan od najvažnijih autora francuske filmske muzike. Njegov stil je elegantan i prepoznatljiv, spoj klasike, džeza i savremenog zvuka. Slušamo sentimentalnu promenadu.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Za kraj smo ostavili muziku iz filma iz 2004. godine, Dječaci iz hora, priču o muzici koja mijenja ljude. Ovaj film je podsjetio publiku širom svijeta da muzika nije samo umjetnost koju slušamo, ona može biti način da pronađemo zajedništvo. Kompozitor Bruno Coulet napisao je jednostavnu, ali veoma snažnu melodiju koju izvodi dječji hor. U vremenu kada filmska muzika često pokušava da bude grandiozna, ova kompozicija je osvojila publiku svojom iskrenošću. Za kraj našeg francuskog putovanja slušamo Pogledaj duž svog puta.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Bila je ovo još jedna emisija o soundtrack, a danas smo prošli kroz više od 40 godina francuskog filma, od novog talasa do savremenih priča, od velikih orkestara do jednog klavira. I ne zaboravite, dobra muzika, filmska, ne služi samo da prati sliku. Ona čuva atmosferu filma, njegove emocije i ono nevidljivo što ostaje kada se svjetla u bioskopu ugase. Današnju emisiju realizovali iz tonske režije Vujica Jokić-Riči, studija Snežana Milić. Do sljedećeg susreta slušajte muziku pažljivo i ostanite u talase Radija Berane.
2: Slušajte Radio Berane.